a očirý, tam hlboko někam už. Zem ztratených som, v oknách blúď a očirý, hľadajú kľúč od úch. Pod hladinou spí kamen tvár a

že nikdy nezláka ma vôňa inej ženy. Bože, aký naivný som bol, zožiera ma pocit viny. Neviem sa strániť tejto zmeny, pred očami strácam náš spoločný stôl.